0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про колесо.
2: Факт перший.
1: На шумерській піктограмі 35-го століття до нашої ери вперше було зображено подобу воза – санчата на колесах. Колеса у той час були вирізаними з дерева цільними дисками.
2: Факт другий.
1: Перші колеса зі спицями були винайдені на півострові Мала Азія, нині Туреччина, у 20-му столітті до нашої ери. І в тому ж столітті докотилися до Європи, Китаю та Індії.
2: Факт третій.
1: Найбільше поширення колеса і всілякі вози отримали у давній Греції, а потім і Римі. В Америці колеса і вози з'явилися тільки з приходом туди європейців.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Життя вимірюється не тим, скільки в ньому років, а тим, скільки в цих роках справжнього життя. Авраам Лінкольн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного вченого. Будучи по-справжньому геніальною людиною, він на століття вперед вписав свою біографію в історію як талановитий винахідник і видатний вчений. Отже, сьогодні декілька цікавих фактів про Архімеда. Наприклад, якщо взяти в руку стару м'ясорубку, то можна побачити, що для

подріблення продуктів використовується так званий Архімедів гвинт. Це пристрій, винайдений вченим для іригації полів. До слова, у деяких країнах Африки він досі застосовується з цією ж метою. Також варто сказати, що саме Архімед побудував перший у світі планетарій. Ну і нарешті, найдивовижнішим є той факт, що за словами істориків, у Архімеда не було учнів. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер-ФМ.

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна продовжує реагувати на наслідки масованої атаки по столиці. Київ ініціює термінові міжнародні обговорення, щоб партнери дали жорстку відповідь на удари по цивільній інфраструктурі, пам'ятках і місцях пам'яті. У місті повідомляють про десятки постраждалих, 2 загиблих і значні руйнування на Подолі та Лук'янівці.
1: Окрема увага об'єктам критичної інфраструктури. У Київводоканалі заявили, що всі системи працюють у штатному режимі, а вода подається без перебоїв. Водночас після удару по Національному музею Чорнобиль безповоротно втрачено близько 40% експонатів з основної експозиції. Частину фондів, картину Марії Примаченко та прапор із ЧАЕС вдалося врятувати.
2: На фронті за добу зафіксовано 173 бойові зіткнення. Найбільша активність ворога – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська також знову атакували Харківщину дронами. У Богодухові 3 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них 5-річна дитина. У Запоріжжі безпілотник влучив в автомобіль.
1: Є й важлива технічна деталь після нічного удару. Україна зібрала всі залишки російського орєшника і передала їх на експертизу. За словами українських посадовців, уламків виявилося більше, ніж очікували. Це допоможе фахівцям краще зрозуміти можливості зброї, яку росіяни намагаються подати як інструмент залякування.
2: У міжнародній політиці кілька країн Альянсу заблокували ідею збільшити регулярну військову допомогу Україні до 0,25% валового продукту. Рішення потребувало одностайності, тож ініціативу не винесуть на затвердження найближчим часом. Паралельно Париж провів розмову з Мінськом і застеріг Лукашенка від втягування Білорусі у війну проти України.
1: На Близькому Сході тривають переговори щодо іранської ядерної програми. У Вашингтоні кажуть, що рамкова домовленість майже узгоджена, але остаточного рішення ще немає. Обговорюється утилізація високозбагаченого урану, відкриття Ормузької протоки та подальші кроки для зниження напруги в регіоні.
2: Світова стрічка сьогодні також повідомляє про теракт у пакистанській Кветті. Біля залізничної станції смертник підірвав автомобіль. Загинули щонайменше 24 людини, понад 70 поранені. А в Європі розслідують електронну атаку на літак із британським міністром оборони. Під час польоту на 3 години зник сигнал GPS.
1: І на завершення – про витримку і майбутнє. Мала токмачка потрапила до книги рекордів України. Оборона села триває понад 1500 днів. А Китай відправив 3 космонавтів на орбітальну станцію. Один із них має провести в космосі цілий рік.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви. Реклама.

0: Хто?
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ продовжує ліквідовувати наслідки масованої російської атаки. Кількість постраждалих зросла до 87, серед них 3 неповнолітніх. 2 людей загинули. У місті працюють рятувальники, комунальні служби та психологи. Найважча ситуація у Шевченківському районі, де через влучання був зруйнований під'їзд 5-поверхівки. Рятувальники деблокували тіла 2 загиблих жінок, демонтували пошкоджені плити і обстежили територію з кінологами. Загалом пошкодження зафіксовані на 49 локаціях столиці.
1: Цієї ночі Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Ворог запустив 262 дрони різних типів, більшість із них вдалося збити або подавити. Зафіксовані влучання на 9 локаціях, ще на кількох місцях впали уламки.
2: Запорізька область також пережила важку добу. Російські війська завдали понад 700 ударів по 48 населених пунктах регіону. У Запорізькому районі 3 людей дістали поранення, а в самому Запоріжжі після атаки загорівся автомобіль.
1: На фронті Сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За минулу добу зі строю виведено ще 1020 окупантів. Також знищено артилерійські системи, бронетехніку, майже 2000 безпілотників і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
2: Міжнародний блок сьогодні непростий. Кілька європейських держав і Канада не підтримали новий механізм щорічного фінансування військової допомоги Україні. Ідея передбачала внески, прив'язані до економічної ваги кожної країни, але рішення поки не ухвалене.
1: На Близькому Сході тривають переговори щодо іранської ядерної програми. У Вашингтоні кажуть, що рамкова домовленість майже узгоджена, але остаточного рішення ще немає. Обговорюється утилізація високозбагаченого урану, відкриття Ормузької протоки та подальші кроки для зниження напруги в регіоні.
2: Світова стрічка сьогодні також повідомляє про теракт у пакистанській Кветті. Біля залізничної станції смертник підірвав автомобіль. Загинули щонайменше 24 людини, понад 70 поранені. А в Європі розслідують електронну атаку на літак із британським міністром оборони. Під час польоту на 3 години зник сигнал GPS.
1: Водночас українське підпілля повідомило про операцію в районі Новоросійська. Там були виведені з ладу вишки зв'язку та енергетичне обладнання, що ускладнило координацію російських військових об'єктів. Це могло послабити реакцію ворога перед ударом по нафтобазі.
2: Сьогодні, 25 травня, в Україні відзначають День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. У світі згадують зниклих безвісти дітей, говорять про здоров'я щитовидної залози, а ще вітають філологів. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення. Реклама.

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Реклама.

0: реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щодня.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

потребі, залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
5: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч під російськими дронами. Сили оборони знешкодили 246 із 262 безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 9 локаціях. Тож рятувальники і місцева влада працюють у кількох регіонах.
0: У Києві триває ліквідація наслідків атаки 24 травня. За даними влади, пошкоджено близько 300 об'єктів, серед них майже 150 житлових будинків. У лікарнях залишаються 21 постраждалий, зокрема 2 дітей, решта людей отримують допомогу амбулаторно.
1: На Харківщині за добу постраждали 18 людей, серед них 5-річна дівчинка. Найбільше поранених у Богодухові, де російські удари зачепили цивільну інфраструктуру. На Сумщині одна людина загинула, ще 4 зазнали поранень після атак по громадах області.
0: Є й новини з Дніпропетровщини. Росія вдарила по Павлограду, там спалахнула пожежа, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих уточнюють, а екстрені служби залишаються на місці, щоб допомогти мешканцям і перевірити наслідки удару.
1: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула з офіційним візитом до Києва. Для України це важливий політичний сигнал. Діалог із білоруським суспільством можливий не через режим Лукашенка, а через демократичні сили. Візит має радше символічне значення, але саме такі жести формують довгу політичну пам'ять.
0: Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із норвезьким колегою відвідав Південний фронт. Вони обговорили оперативну ситуацію, потреби українських військових у зброї, техніці та боєприпасах. Окрема увага була до того, як наявне озброєння працює безпосередньо на лінії бойових дій.
1: У розвідці розкрили деталі нового російського реактивного дрона «Герань-4». Він швидший за попередні моделі, може маневрувати на високій швидкості і нести бойову частину до 90 кілограмів. В Україні вважають, що цей апарат створили як відповідь на ефективність українських дронів-перехоплювачів, які дедалі частіше збивають ворожі цілі.
0: І на завершення – історія витримки. 118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Українські воїни утримують цей напрямок понад 1500 днів – під штурмами, артилерією, авіацією та дронами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохай.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Наша компанія стартувала денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

tak se boju, šávej rádo já. Тобою зачарований, співаю only you, і забіцілую всю ночі з подушкою.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера ін'юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна проживає ще один насичений день із фронтовими повідомленнями, дипломатією та важливими рішеннями для оборони. У Павлограді після ворожого удару кількість постраждалих зросла до 5. Серед них 6-річний хлопчик, який лікується амбулаторно. 3 дорослих залишаються в лікарнях у стані середньої тяжкості.
1: На Харківщині ворог ударив по Дергачах. За попередніми даними, 1 людина загинула, 6 дістали поранення. Вибухи також чули у Дніпрі та Харкові, коли військові попереджали про ракетну загрозу. Українці знову бачать, що безпека міст залежить від швидкості реакції та витримки кожної служби.
2: У Києві сьогодні вперше з офіційним візитом була Світлана Тихановська. Вона побачила наслідки російської атаки на столицю і заявила, що режим Лукашенка також несе відповідальність за агресію проти України. Їй символічно презентували квиток на майбутній потяг «Київ-Вільний-Мінськ».
1: Дипломатичний напрям теж активний. В Анкарі глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів переговори з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Для України важливо тримати контакти з країнами, які можуть впливати на безпекову ситуацію та переговорні процеси в регіоні.
2: В оборонній сфері готуються зміни. Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що армійська реформа стартує у червні. Йдеться про нову систему контрактів, підвищення грошового забезпечення для частин.

0: військових і перегляд підходів до мобілізації. Також планують активніше залучати іноземців до служби.
1: Є й новини про технологічний захист. Україна дедалі більше використовує системи радіоелектронної боротьби, які збивають із курсу російські дрони і ракети, втручаючись у їхню навігацію. Це дешевший спосіб захисту міст та інфраструктури, і таких комплексів уже поставлено сотні.
0: Сьогодні в Україні перепоховали голову Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію Федак Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Мельник повернувся в іншу Україну – вільну, сильну і далекобійну. Далі готують перепоховання Євгена Коновальця.
1: І на завершення – про майбутнє та культуру. В Україні презентували власного штучного асистента «Лапатонія», створений на базі українських мовних моделей. А Держкіно повідомило про завершення роботи над історико-політичним трилером «Слава» про вбивство Степана Бандери.
0: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
1: Головні події за годину.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну. Реклама.

0: хто.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині уточнили наслідки ракетного удару по Дергачах. Загинули 2 чоловіків, ще 19 людей дістали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. Місто знову опинилося під ударом, а медики і рятувальники працювали на місці одразу після вибуху.
1: На Дніпропетровщині день теж минув під знаком тривожних повідомлень. У Дніпрі після ворожого удару поранені 3 чоловіків, усіх ушпиталили, 2 перебувають у важкому стані. У Павлограді кількість постраждалих зросла до 10, серед них 6-річний хлопчик.
2: Ворог атакував і Полтавщину. У Полтавському районі під ударом опинилося промислове підприємство, але пожежі не зафіксували. Інформації про постраждалих немає. На тлі цих атак у Києві іноземні дипломати відвідали місце удару на Лук'янівці та вшанували пам'ять загиблих.
1: Україна знову наголошує, світ має реагувати на російський терор сильніше і швидше. Йдеться про додатковий захист неба, ракети та посилення тиску на Москву. Бо кожен такий удар – це не лише біль конкретного міста, а й виклик безпеці всієї Європи.
2: У міжнародній політиці також є важливі сигнали. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий представляти європейців на можливих мирних переговорах із Росією, якщо буде досягнуто перемир'я. А Казахстан заявив, що не виконуватиме рішення щодо стягнення коштів із російського «Газпрому» на користь української компанії «Нафтогаз».
1: Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із норвезьким колегою відвідав Південний фронт. Вони обговорили оперативну ситуацію, потреби українських військових у зброї, техніці та боєприпасах. Окрема увага була до того, як наявне озброєння працює безпосередньо на лінії бойових дій.
2: У розвідці розкрили деталі нового російського реактивного дрона «Герань-4». Він швидший за попередні моделі, може маневрувати на високій швидкості і нести бойову частину до 90 кілограмів. В Україні вважають, що цей апарат створили як відповідь на ефективність українських дронів-перехоплювачів, які дедалі частіше збивають ворожі цілі.
1: Є й окремий блок про оборонні технології. Держспецзв'язку планує розвивати українську індустріальну базу криптографічних технологій і бачить себе національним ядром цифрової оборони. У Міноборони кажуть, що за 5 місяців цього року законтрактували значно більше ударних дронів середньої дальності, ніж за весь попередній рік.
2: І на завершення – сильна українська ініціатива далеко за межами країни. Біля станції «Академік Вернадський» в Антарктиці створять новий природоохоронний район у затоці Колінз. Там захищатимуть мохові екосистеми, колонії птахів, льодовикові ландшафти і біорізноманіття від надмірного туризму та наслідків зміни клімату.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК?

0: І не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098 487 2020.
2: Реклама.

Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви. Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Дергачах на Харківщині зросла кількість постраждалих після ракетного удару по цивільному підприємству. Станом на день відомо про 23 людей, які звернулися по допомогу. Частина поранених перебуває в операційних. Медики працюють у посиленому режимі.
1: Київ також продовжує рахувати наслідки нічної атаки проти 24 травня. Кількість постраждалих збільшилася до 91 людини, бо мешканці ще звертаються до лікарів після вибухів. У Дніпрі після удару вже четверо постраждалих. Троє чоловіків залишаються у лікарні.
2: На фронтовому напрямку українські сили безпілотних систем повідомили про удари по ворожій логістиці та засобах протиповітряної оборони. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію «Імбир», установку комплексу ЕС-300, склади боєприпасів і паливні цистерни на тимчасово окупованих територіях. Це робота по тилу, який ворог вважав відносно безпечним.
1: Є й важлива новина для війська. Міністр оборони Михайло Федоров заявив про рекордне замовлення далекобійних артилерійських пострілів калібру 155 міліметрів. За його словами, закупівля вийшла масштабнішою, ніж очікували спочатку, а економія дозволила додатково придбати ще десятки тисяч боєприпасів.
2: Кабмін ухвалив кілька рішень із соціального блоку. Дітям ветеранів спростили доступ до освітніх пільг. У частині випадків витяг із реєстру ветеранів тепер можна використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Також уряд запроваджує єдиний підхід до того, як органи влади мають оцінювати доступність і зрозумілість своєї інформації.
1: У Європі тим часом дедалі активніше обговорюють повернення українців додому. У міграційній службі кажуть, що частина країн уже скорочує соціальну підтримку, змінює правила тимчасового захисту або частіше звертається щодо реадмісії громадян України. Остаточне спільне рішення європейських держав поки не визначене.
2: А у Литві готуються тестувати системи виявлення дронів на малих висотах. Для навчань запускатимуть різні типи безпілотників, зокрема моделі, подібні до шахедів. Мета проста і практична – навчитися швидше бачити загрозу ще до того, як вона наблизиться до людей.
1: І на завершення – історія з легшим настроєм. У швейцарських містах Баден і Веттінген запустили автобус без звичного маршруту, кінцевої зупинки і передбачуваного напрямку. Проєкт назвали способом вирватися з рутини, і він несподівано зібрав черги охочих.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
1: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098 487 2020. Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Rebus запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Rebus. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

щоб ми жити вчилися у вас. Почекайте, мамо, я благаю,

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: В Україні сьогодні багато новин із безпекового блоку. Суд виніс вироки 3 учасникам агентурної групи, яка шпигувала для Росії в Одесі. Організатор отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, 2 його спільників – по 15 років.
2: Є й нові затримання після масованої атаки на Київ 24 травня. Контррозвідка затримала 18-річного киянина, який, за даними слідства, коригував удари ворога. Його завербували через телеграм-канали з обіцянкою легкого заробітку, а після обстрілу він збирав дані біля об'єкта Міноборони.
3: Росія тим часом знову погрожує ударами по Києву та закликає іноземних дипломатів залишити місто. У заявах Москви йдеться про нібито підготовку ударів по оборонних підприємствах і центрах ухвалення рішень. Для українців це не нова тактика залякування, але такі сигнали завжди вимагають уважності.
2: На фронті темпи просування окупантів у Донецькій області сповільнилися. За оцінками аналітиків, за минулий тиждень ворог захопив лише трохи більше 8 квадратних кілометрів. Водночас Генштаб повідомив про ураження нафтобази «Белець» у Брянській області, складів боєприпасів та об'єктів управління противника.
3: На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали 24 людини. Серед них – дитина. Під ударами були кілька районів області. У Павлограді та Дніпрі пошкоджені будівлі, автівки і житло. Військові також пояснюють. Складна погода, хмарність і грози можуть суттєво ускладнювати роботу захисників неба.
2: Є важливі міжнародні новини. Велика Британія та Франція не підтримали план про додаткові внески країн Альянсу на військову допомогу Україні, а Казахстан заявив, що не виконуватиме на своїй території рішення про примусове стягнення коштів із російського «Газпрому» на користь «Нафтогазу».
3: В Україні перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Їхні останки передали з Люксембургу, а церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі. Держава також працює над поверненням праху інших визначних українців, похованих за кордоном.
2: І на завершення – про доступність. Уряд уже виконав понад 550 заходів із плану створення безбар'єрного простору. Йдеться про транспорт, відбудову, освіту, медицину, цифрові сервіси та адміністративні послуги.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: В Україні сьогодні багато новин із безпекового блоку. Суд виніс вироки трьом учасникам агентурної групи, яка шпигувала для Росії в Одесі. Організатор отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, двоє його спільників – по 15 років.
1: Є й нові затримання після масованої атаки на Київ 24 травня. Контррозвідка затримала 18-річного киянина, який, за даними слідства, коригував удари ворога. Його завербували через телеграм-канали з обіцянкою легкого заробітку, а після обстрілу він збирав дані біля об'єкта Міноборони.
2: Росія тим часом знову погрожує ударами по Києву та закликає іноземних дипломатів залишити місто. У заявах Москви йдеться про нібито підготовку ударів по оборонних підприємствах і центрах ухвалення рішень. Для українців це не нова тактика залякування, але такі сигнали завжди вимагають уважності.
1: На фронті темпи просування окупантів у Донецькій області сповільнилися. За оцінками аналітиків, за минулий тиждень ворог захопив лише трохи більше 8 квадратних кілометрів. Водночас Генштаб повідомив про ураження нафтобази «Белець» у Брянській області, складів боєприпасів та об'єктів управління противника.
2: На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали 24 людини. Серед них – дитина. Під ударами були кілька районів області. У Павлограді та Дніпрі пошкоджені будівлі, автівки і житло. Військові також пояснюють. Складна погода, хмарність і грози можуть суттєво ускладнювати роботу захисників неба.
1: Є важливі міжнародні новини. Велика Британія та Франція не підтримали план про додаткові внески країн Альянсу на військову допомогу Україні, а Казахстан заявив, що не виконуватиме на своїй території рішення про примусове стягнення коштів із російського «Газпрому» на користь «Нафтогазу».
2: В Україні перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Їхні останки передали з Люксембургу, а церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі. Держава також працює над поверненням праху інших визначних українців, похованих за кордоном.
1: І на завершення – про доступність. Уряд уже виконав понад 550 заходів із плану створення безбар'єрного простору. Йдеться про транспорт, відбудову, освіту, медицину, цифрові сервіси та адміністративні послуги.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди залишайтеся оптимістами. Треба бути професіоналом і працювати так, як ви можете. Важка праця є ключем до успіху. Криштіану Роналду.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ти як знала, що це відбудеться?
2: Звісно, знала. Я все завжди знаю наперед. З поверненням, Діма Прокопов.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про легендарну співачку з неймовірним тембром. Анна Мей Балок. Народилася 26 листопада 1939 року в місті Натбуш, штат Теннессі, США. Це вже потім весь світ буде знати її як Тіну Тернер. А почалося все з того, що хіт 60-го року «A Fool in Love» у виконанні Анни народився випадково. Вона заспівала в студії замість вокаліста, який просто не прийшов на запис. Вже у 74-му році Тіна Тернер відкрила студію звукозапису, а в 75-му дебютувала у кіно в рок-опері «Томмі». Після цього співачка починає сольну кар'єру. Варто відмітити, що перший сольний альбом Тіни Тернер 78-го року особливого успіху не приніс. На відміну від синглу 83-го «Let's Stay Together», який зайняв верхівки хіт-парадів Америки і Європи. А у 2000 році Тіна відправилася в одне з найуспішніших турне у своїй кар'єрі. Турне стало найприбутковішим, згідно агентству Polestar, зібравши понад 100 мільйонів доларів. І на сам кінець додам, що Тіна Тернер продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу і здобула безліч нагород, включаючи 8 премій Греммі. А у 91-му році вона була включена до зали слави рок-н-ролу. А ще Тіна Тернер – це не лише музична ікона, а й ікона моди. Її фірмовий стиль, тобто короткі сукні та високі підбори, а ще велике волосся, надихнув багатьох інших музикантів та модельєрів. До речі, Тіна Тернер навіть з'являлася у кількох модних журналах, включаючи Vogue. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Україні сьогодні багато новин із безпекового блоку. Суд виніс вироки трьом учасникам агентурної групи, яка шпигувала для Росії в Одесі. Організатор отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, двоє його спільників – по 15 років.
0: Є й нові затримання після масованої атаки на Київ 24 травня. Контррозвідка затримала 18-річного киянина, який, за даними слідства, коригував удари ворога. Його завербували через телеграм-канали з обіцянкою легкого заробітку, а після обстрілу він збирав дані біля об'єкта Міноборони.
1: Росія тим часом знову погрожує ударами по Києву та закликає іноземних дипломатів залишити місто. У заявах Москви йдеться про нібито підготовку ударів по оборонних підприємствах і центрах ухвалення рішень. Для українців це не нова тактика залякування, але такі сигнали завжди вимагають уважності.
0: На фронті темпи просування окупантів у Донецькій області сповільнилися. За оцінками аналітиків, за минулий тиждень ворог захопив лише трохи більше 8 квадратних кілометрів. Водночас Генштаб повідомив про ураження нафтобази «Белець» у Брянській області, складів боєприпасів та об'єктів управління противника.
1: На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали 24 людини. Серед них – дитина. Під ударами були кілька районів області. У Павлограді та Дніпрі пошкоджені будівлі, автівки і житло. Військові також пояснюють. Складна погода, хмарність і грози можуть суттєво ускладнювати роботу захисників неба.
0: Є важливі міжнародні новини. Велика Британія та Франція не підтримали план про додаткові внески країн Альянсу на військову допомогу Україні, а Казахстан заявив, що не виконуватиме на своїй території рішення про примусове стягнення коштів із російського «Газпрому» на користь «Нафтогазу».
1: В Україні перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Їхні останки передали з Люксембургу, а церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі. Держава також працює над поверненням праху інших визначних українців, похованих за кордоном.
0: І на завершення – про доступність. Уряд уже виконав понад 550 заходів із плану створення безбар'єрного простору. Йдеться про транспорт, відбудову, освіту, медицину, цифрові сервіси та адміністративні послуги.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про столові прибори.
1: Факт перший.
0: У столового ножа є точний день народження – 13 травня 1637 року. Повитухою, а точніше дідом, виступив кардинал Арман Жан Дюплесі Рішельє.
1: Факт другий.
0: В 11 столітті виделка потрапила в документ. Проповідник П'єтро Даміані так описав побутові звички візантійської принцеси. Пальцями до їжі не торкалася, а спеціальним золотим інструментом з двома зубцями клала її у рот.
1: Факт третій.
0: На британському військово-морському флоті не користувалися виделкою аж до початку 20-го століття, бо це, на думку адміралтейства, руйнувало дисципліну і породжувало зніженість.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.
3: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі. Голову закружило, наче п'яна відбила.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «С». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Субару».
1: Історична довідка.
0: Офіційно «Субару» почала працювати у 1953 році. Спочатку під назвою «Fuji Heavy Industries». У 54-му був представлений прототип легкового автомобіля, який отримав назву P1. Через рік з'явилася «Субару 1500». Хоча вона була популярна в Японії, виникли проблеми з виробництвом, і машина зникла з заводів. Ще один автомобіль «Субару» був представлений у 58-му. Це була модель 360, відома своїми компактними розмірами. Відтоді Японія стала повністю моторизованою країною. У наступні роки з'явилися нові автомобілі «Субару», які постійно вдосконалювалися і мали все кращі і кращі технічні параметри. До речі, компанія «Субару» перша почала випускати повнопривідні легкові автомобілі, які швидко оцінили аматори активного відпочинку, мисливці і рибалки. Взагалі, лише декілька брендів можуть похвалитися надзвичайно надійними автомобілями. Серед них і «Субару». З усіх автомобілів «Субару», виготовлених за останні 16 років, 96% все ще експлуатуються. Так, це не дуже багато, але з даним параметром «Субару» випереджає всіх своїх конкурентів. Ну, якщо не брати до уваги таких виробників, як «Бугатті» або «Роллс-Ройс».
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії «Субару». Щодо назви та лого компанії. Отже, слово «Субару» – це японська назва зоряного скупчення плеяд у сузір'ї Тельця. Таке скупчення зірок у різних місцях називають по-різному. Наприклад, в Європі це плеяди, у Китаї – Мао, а в Японії – Субару, що у перекладі означає «ті, що збираються разом» або «ті, що вказують шлях». Крім того, в Японії назва «Субару» співзвучна назві «Міцурабоші» або «Шість зірок». Наостанок зазначу, сама назва «Субару» була придумана президентом Fuji Heavy Industries Кенджі Кіта і означає саме «об'єднувати». Після заснування «Субару» логотип змінювався 6 разів, але його суть завжди залишалася незмінною. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніщо на цій землі не може зупинити людину, яка має правильне розумове ставлення до досягнення своєї мети. Так само, ніщо на землі не зможе допомогти людині з неправильним розумовим ставленням. Томас Джеферсон, третій президент США.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.